svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Ani sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

smo jedno za drugo. Ovo nekako već traje i predugo. Taj slatki koktel čežnje, nade i blagog razočarenja. Ti meni, a ja tebi, moja jedina. Ipak, naša ljubav bila je sa nadom, bez razuma, stida, bez roka trajanja, na kraju ništa. A prošla i godina, proljeće, ljeto, jesen i ova čudna zima bez snijega, na kraju tražimo nešto novo.

svojom prirodom u harmoniji biti. To svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.

zbog čega će se saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila, zatim počeli su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica, a u toku su i sanacioni radovi na cesti Srbac-Derventa, zbog čega se do kraja juna saobraća alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. Pa ukoliko idete evo ovim navedenim dionicama, obratite pažnju na signalizaciju na putevima i prilagodite svoju vožnju znakovima upozorenja o eventualno rekonstrukcijama ili izvođenju radova na putu. Kada su u pitanju granični prelazi, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Čekanje se može produžiti samo zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Dakle, moguće je malo više čekati od 10 ili 30 minuta, zato vas pozivamo na strpljenje. A granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Radarske kontrole za danas nisu najavljene za naš grad, za grad Gračanicu, ali to ne znači da ne treba da se pridržavamo svega onoga što je propisano zakonom, jer kada nema radarskih kontrola, tu su takozvani presretači, oni prate stanje u saobraćaju i svakako će reagovati i to je znak da budemo oprezniji. Dakle, da se pridržavamo svega onoga što je propisano zakonom, da vozimo prema propisanom i dozvoljenom ograničenju, da držimo rastojanje između vozila, vežemo sigurnosne pojaseve, čuvamo sebe i druge i sretno stižemo na željenu destinaciju. Mi iz studija i režije Radio Gračanice svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Slijede informacije kako je to protekla noć na našem kantonu, te kada je u pitanju operativni centar MUP-a Tuzlanskog kantona, dobili smo informaciju da je javni red i mir tokom noći narušen 3 puta, te da je evidentirano 8 krivičnih djela. Kada je u pitanju saobraćaj, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda, 3 saobraćajne nezgode su sa povrijeđenim licima, u kojima su 4 lica zadobila povrede, 2 lica lakše i 2 lica NN povrede. U 3 saobraćajne nezgode dogodila se materijalna šteta, a 6 događaja svrstano je pod ostalo. Iz policijske stanice Gračanica dobili smo informaciju da je noć protekla uredno, mirno, bez potrebe za intervencijama, a tako i profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica noć provela mirno i bez intervencija. Mi i policijskoj stanici i profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Gračanica želimo da i ovaj dan i naredna noć budu i mirni i bez intervencija te bez nekih nemilih događaja. Kada je u pitanju izveštaj službe hitne medicinske pomoći Gračanica, tokom noći obavljeno je 68 pregleda, od toga je bilo 6 povreda. U opću bolnicu dr. Mustafa Beganović upućeno je 10 pacijenata, a na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu 6 pacijenata. Bile su ovo informacije o stanju na cestama, o neprisustvu radarskih kontrola danas, te informacije kako je protekla noć u našem gradu sa sigurnosnog aspekta. A vama, poštovane slušateljke i slušatelji, preporučujemo da ostanete na našim frekvencijama, da ih ne mijenjate, jer ovo je vaša i naša Radio Gračanica.

0: medicinske sestre, evo da zaista nekog ne zaboravimo, svi zanimanja, imao sam i priliku da radim i da predajem u toj školi, tako da poznajem jako dobro kompletnu strukturu škole. Mogu vam reći svima od menadžmenta do sve jednog profesora i svakog uposlenika škole, čestitam vam na svim rezultatima koje postižete skupa sa svojim učenicima, njima naravno pogotovo čestitam, svim onima koji se odlučuju na sljedeći korak, to je ako Bog da studiranje, želim im puno uspjeha u tome i zaista nam trebaju ti naši učenici koji su vrhunski u svojim poslovima. Grad Gračanica i ova država zaista treba vrhunske stručnjake. Idite, okupite znanje, jako puno ste i ovdje naučili u srednjoj školi, nadogradite to, vratite se u svoju Gračanicu i budite istinske patriote.
1: Za učenicu generacije školske 2025. 2026. godine proglašena je Neira Mešanović.

za nekoga junaka, nekog govornika ili generala, za nekog ko je to

0: što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Ekonomsko propagandno.

I ljudi su počeli tražiti objašnjenje za to, jer ono što je Paganini radio s violinom izgledalo je neljudski i nadljudski. Paganinijeva omiljena violina, čuveni Il Canone, zvučala je tako moćno da ju je sam maestro nazvao moj top. Stvorio je žicama ono što se drugima činilo nemogućim. Mogao je svirati čak i na jednoj žici nakon što bi ostale pukle. Svirao je tako brzo, tako oštro, istovremeno tako bolno, lijepo, da publika to jednostavno nije mogla objasniti običnim talentom. Zato je objašnjavala misticizmom. A mi ćemo se sada odmoriti uz jednu noviju varijantu i način sviranja violine, pa nastavljamo priču o Nicoli Paganiniju.

0: Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica. Zvuk vašeg grada.
1: Da li ste znali? Obrazovni program.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jednu rubriku Da li ste znali? Danas ćemo govoriti o jednom mitu, ali koji je interpretiran na nekoliko načina i proteže se kroz različita predanja. Naime, govorit ćemo o velikom potopu, jer veliki potop je mit koji se nalazi u predanjima mnogih naroda i gotovo na svim kontinentima. Ovaj mit opisuje kataklizmički događaj u kojem je Zemlja navodno pretrpjela ogromne prirodne katastrofe, obično poplave koje su uništile veći dio ljudske civilizacije, i evo nekoliko verzija ovog mita. Mezopotamska verzija velikog potopa, ep o Gilgamešu. Sumerski ep sadrži prototip biblijske priče o velikom potopu. Prema ovom epu, junak Utnapištim, a ne Noa, gradi brod po uputstvu boga Ea kako bi spasio sebe i sav životinski svijet od potopa koji su poslali bogovi da unište pokvareni svijet. Ovo arheološko otkriće ukazuje da je priča o velikom potopu iz Mezopotamije bila poznata i prije dolaska Hebreja u Palestinu. Zatim, da li ste znali da ima i starogrčka verzija velikog potopa? U grčkom mitu kralj bogova Zeus odlučuje uništiti ljudski rod poplavom. Deukalion i njegova žena Pira preživljavaju poplavu tako što se ukrcavaju na arku i iskrcavaju se na planini Parnas. Nakon toga obnavljaju ljudski rod bacajući kamenje oko sebe iz kojeg izrastaju novi ljudi. Treći mit, hebrejsko-biblijska verzija velikog potopa. Junak biblijske priče o velikom potopu je Noa. Bog ga upozorava na potop i naređuje mu da izgradi arku kako bi spasio sebe, svoju porodicu i životinje. Noa i njegova porodica preživljavaju potop i nakon toga obnavljaju ljudski rod. Da li ste znali da ima indijska verzija velikog potopa? Indijski ep Mahabharata također sadrži priču o potopu. U ovoj verziji junak Manu gradi brod kako bi spasio sebe i životinje od potopa koji je poslao bog Višna. I na kraju imamo i astečku verziju velikog potopa. Astečki mit o Nahui Atlu opisuje potop koji je uništio prethodnu civilizaciju. Nahui Atlu je bog koji je poslao potop kako bi kaznio ljude za njihove grijehe. Ovaj mit o velikom potopu još uvijek intrigira maštu mnogih ljudi širom svijeta, bez obzira na njihovu religijsku pripadnost. Iako se razlikuju u detaljima, zajednička nit je ideja o prirodnoj katastrofi koja je promijenila tok ljudske historije. A mi se nadamo da smo vam kroz ovih nekoliko verzija približili upravo to, da su neke stvari povezane i kroz historiju, pa i priče o mitovima. Slušali ste još jednu rubriku Da li ste znali? Vama se zahvaljujemo na pažnji i do slušanja.

zavisu od kiše. Priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto

0: slušaju.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke.

0: internetu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Trebate internet. Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Naravno, mi jedno čekamo da dođemo u tu fazu da smo završili osnovne stvari ljudima neophodne za život, da bismo mogli krenuti i u te, hajde da kažemo, uljepšavanje našeg grada i da kažemo onaj kozmetičke stvari.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ima, ali klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
5: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
1: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
4: Pa tu je život.
5: To ti je, sine, HST.
1: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88. MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert

0: Kine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Ekonomsko propaganda.

tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probati.

dušu direkne i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.